Kay ang Dios nahigugma pag-ayos sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Dios akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala ug pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa imperno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app mahimo nimong paminawon ubasahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausap pa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.

0: Sa Marcos 16:15, si Jesus miingon sa iyang mga disipulo, og siya miingon ngadto kanila, pangadto kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna. Ang rason nga si gusto ni Jesus nga ang iyang mga disipulo musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag binuhat, tungod kay ang matag tawo kinahanglan nga makadungog ug mutuo sa ebanghelyo aron maluwas. Mituo ka na ba sa ebanghelyo alang sa kaluwasan? Ayaw irisgo nga ikaw dili makaadto sa langit ug mapunta na hinuon sa impierno sa kahangturan. Tuguti kami nga ipaambit kanimo ang mensahe sa ebanghelyo karon. I-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Dito mahimong basahon o paminawon ang mensahe sa ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Sa makausapa, kana mao ang ibcd.theanchor.app. I-download kini sa imong device karon og husaya ang imong mahangturang destinasyon sa dili pa ulahi ang tanan. Usbon ko, ibcd.theanchor.app.
1: Music to steer your spirit for soul winning and service. That's the Anchor Radio.

Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan, apan ang kamatayon usa ka kamatuuran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi, diris kalibutan, apan ulay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9, bersikulo 27, ug maingon nga kini gikatakda

higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuuran. Ani ang kamatuuran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya og kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma Kapitulo 3 atong mabasa ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot. Walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parehas nga problema. Kinimao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuuran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita, pinaagi ni Propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an. Ang sala kinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kanang ang kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga muadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga paghimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nag-ingon, ug ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduhang nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom. Ug sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo. Laing kamatuuran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang berhen nga pagahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala, apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuuran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka berhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parehas kanato isip mga anak ni Adan. Siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bugos nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesukristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan ug unya human sa tulo ka adlaw maingon sa iyang gisaad siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon, ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo gibayran ni Jesus og libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuuran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas og mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tawo aron maluwas mao ang pagtuo.

Ang Efeso, Kapitulo 2, Versikulo 8 hantod sa 9, nagsulti ka nato, kay tungod sa grasya kamo nga naluwas pinaagi sa pagtuo, ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat, basin adunay tawo nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Jesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. Uy sa likway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Jesucristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Jesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Jesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon. Pag-at-on pa, pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.

Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang may tabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27. Ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlawa. Subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug nagalaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ania ang kamatuoran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nakitang tanan makasasala. Ang matagtawo makasasala tungod kay ang matagtawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kayang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parihas nga problema. Kinimao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagkahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an ang sala kinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kini nga kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga moadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nga nagingon, ug ang kamatayon og imperno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom. Ug sila kinsang mga ngalan wala nay sulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero naa koy maayong balita para nimo. Laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayra na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang birhen nga pagkahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala. Apan wala sila masayod kun sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuoran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka birhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas.
Apan walay sala nga kinaiya parehas ka na to isip mga anak ni Adan. Siya perpekto. Apan siya namatay sa krus. Nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayaran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bugos nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesu Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan. Ug unya human sa ikatulo ka adlaw, mahingon siyang gisaad, siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon. Ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, iyang ihatag kanatong tanan ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesu Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa or regalo. Gibarya ni Hesus ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tao aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nagsulti kanato, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tao nga maga pasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Jesus ang tanan nga kinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Hesu Kristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Hesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Salig kang Hesu Kristo karon alang sa kaluwasan. Saligi lang siya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Hesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon. Pagkat-on pa, pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.

Kay ang Dios nahigugma pag-ayos sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawong anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Dios akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala ug pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayan.